0: مثل سری تیره مثل تزا صبح شب درست ما این نون جیما غیر کنفان بود راشین اسم شور موریتانیا بجیم آن باش نگیزین رادی عطر واحد
1: Lo que quieras, encontralos en la lista manija de Cosquín Rock.